0: Li mila u għal-diska li ħarġet Billy Eilish.
1: Għajntu fiħa. Għax tabli s-sinjala.
0: Għajntu fiħa. Għajntu fiħa. Fiħa ġew għamalta. La.
1: Għax tħabbija, forċet. With Continental Cars and Satariano. Weekdays.

0: Break up in reverse, Teddy Swims, Alda Lodu, Jamie Terren, Wayne, Menar Wayne Adal Bohra.
1: Ecco.
0: Bonjour, Kbiran Barra, Bussetta, Palessa, Kmini,
1: Happy Friday!
0: Yes, yes, alle weekend, back col hat l-lumi kumportata da' xejn aħjar.
1: Il-forsu, l-ġimma ta' fkifek, ġimma twila kienet.
0: Ecco, ecco, ecco. X'namlu ntwila, Terren?
1: Tlaqna.
0: Biex nibdew il-program bħal-dejjem għandna lil Grace, mana. Tlaqna.
1: Tlaqna.

0: Fender, Olivia Dean, Flim Kane, Rain Me In, Jamie, Taryn Wayne, Minar Wayne,
1: on Bay Breakfast.
0: Il-biraħ, ovvjament, il-biraħ t-lura, ċowe, kienem
1: I Love MTV.
0: Yes, I Love MTV, Katy Perry, għamlet kunċert gbir, possibilment.
1: Lejl gbir.
0: L-ikbar.
1: L-għat kenna f-pajizna.
0: L-ikbar artista.
1: Ezzin għalla I Love MTV.
0: Ekku, ekku, fa' il-Love MTV nasib kien l-ikbar show l-qatt rajt jien kemm il-murajt.
1: L-staging b'kollo xo kienek.
0: Kien it-tur tagħha, letteralment it-tur tagħha.
1: Love it.
0: Però kien hemm die hard fan illi jħobb il-Katy Perry, ħabib tagħna Daniel, bonġu kbira Daniel, illi kellu daqsxejn ta' complaints. Issimgħu daqsxejn x'ġara l-bieraħ. Bonġu. Daniel xibi, bonġu.
2: Bonġu.
0: Kif inti? Tajjeb?
2: All right, mhux ħażin ifhem, nistankun aħjar għax naqam damdam imma sorta ġejna.
0: Isma' tispjegana daqsxejn għax jiena mela inti kemm inti fan ta' Katy Perry? Inti fan kbir.
2: Ifhem. Trabbejt bija u kollox kollha nafu mid-diski.
0: Sewa.
2: Popolari bih.
1: Eżatt, aħna kbirna magħha.
0: Imma jien write stories jiġifieri meta kon żgħir anke l-cake kellek ta' Katy Perry.
1: Wow! Okay, so super fan.
0: Issa x'taħseb dwar il-bieraħ, x'tgħidilna?
2: Mela, il-bieraħ kien ta' livell għoli ma ħassejx li kien MTV ma kien kunċert ta' Katy Perry.
0: Veru.
2: U l-fatt l-udjenza li kien hemm madwari fil-VIP. ħalsu, ma kanux jafu diskam ġizma, u bdew juġġudikaw l-nies li bdew jihdu gost, that's a big no. Għax il-konċert mur biex tuħu gost, nkellib għadda.
0: Imma xie bdew jihdu
2: lek? Le, iħarsu, jisqu, meta kantat the one that got away, ija emozjonali għafna nies.
1: Mux ovvja.
2: Jina emozjonali truħi, u jisqu, u jihdu sħabum, jina ovvjament, ma tajx kas, jina mort nara kejtu peri wahdi, għax jina nafnu mugos bil-kumpanija tijaj.
0: Mux ek.
2: Imma, għalmin forsi jħossu naqa komdu. Isni nejt kuk il-ċati, ma forsi kien jiqafu ma kienx jiħu.
0: Veru, le, mid-darba.
1: Ma xikunu.
0: Mid-darba.
1: Jien tajt kem biss il-bira, u għan tajt. U smajt. Għieġi ħdeja hi.
0: U smajt ektajt, għedak u dima, eżat, ta' kien taf kem kien u dima.
1: Xin.
0: Eżat, eżat, u dima. Għax għanejlek.
1: Xin
0: kantajt jink minn ħafna rajtu diġajem minn fuq il-bira.
1: Malgrada.
0: U dak u ma u dim kien.
1: Wow. Jema
0: u dim kien.
1: Le jina kon dej il-park, dej l-axħar tal-park.
2: Nefa badej mimma.
1: Mux ħabba Katy Perry.
0: Għalli kun fuq wara ma taranix.
2: Katy Perry kienet bonu.
0: Daniel, u vera, bdejt tgħid li bdew jipparlaw waqt diski, waqt diski.
2: Lallu waqt thinking of you, which is vera diskassa biha sentimentali, in-nies li kienu ħdejja li marru for the viral hit ma kienux jafu x'inhi, allura qagħdu jbaxxu bejniethom.
1: Hi lallu kif.
0: U mettilhom xejn?
1: Mettilhom xejn?
2: Le, just bdejt inkajt intant aktar najja twitchu.
0: Bravo!
1: Sewa min.
0: Bravo!
1: Sewa min.
0: Daniel, ġibi jiġifieri overall bħal-esperjenza, kif tiddeskriviha?
2: U le, bħal-esperjenza xorta, 9.5 out of 10. Kif l-udjenza kienet aħjar, kienet kontent.
0: Dik il-0.5. U taħseb li għax ħaġa Maltija, dil-bicċa ta' xogħol, x'inti naflet mur ħafna kunċerti.
2: Naħseb ta', mur ħafna kunċerti u ktejt qudiemhom qudiemhom u flok ġudikawni għamel sibit magħhom.
0: Għaddilhom messaġġ, messaġġ, x'messaġġ tgħaddilhom biex inxerdu l-kelma, Daniel.
2: Jekk tħobb il-mużika live mur u ħogħod, jekk ma tħobbix ibqa' dar.
0: Ta' dina l-ikbar bonġu possibli, Daniel!
2: X'nejdilkom?
0: Bonġu, tajja l-ikbar bonġu possibli, ma naftistax peress li qed l-isptar.
2: Isma' jien

0: tini ek feeling sabiħ din id-diska. Martin
1: Solveig.
0: Yes. Hello, dal għodu għana minn hello nejdulkom. Good morning. Skuż għawna, ma nafx xie t-semaw dal-host. Imma qed jagħmlu xogħol jiġu qed taħafru fuqna minn kmieni. Qed tisimgħu, inaħseb jidrilljaw qegħdin.
1: Għax ħa ngħidlek, mela l-ewwel sewwa ma kienx hawn dawn. L-ewwel bnejha bil-heatway. Imbagħad id-dawl. Issa x'waqfet il-heatway beda l-kostruzzjoni.
0: Isma, darba minn vera. Naħseb qed jidrilljaw xi ħaġa, mal-ħajt taħdejn eżatt, jiġifieri qed tisimgħu xi ħaġa. Oh, say yes.
1: Għanna program live, come on,
0: Ma nafx kien xa t-jistama jolle.
1: Sammaħna smajni jessewa.
0: Ftitilu, kienem kompetizjoni fil-ġim ta' taħtna, tiftakar.
1: Ejwa.
0: U kienu għet jitranjaw il-powerlifting fuqna. U kien jisu ħassajna illi.
1: Tal-biza.
0: Ħajusbru ta' fuqna.
1: Illi għawil xisimom, da' xajt.
0: Il-weights, il-bar.
1: Il-bar, bil-weights fuqa. Jirtot, kullim kien. Meda xol.
0: Skużawna ġviri jaka t-semaw sound effects Halloween, mux tortana, pero memx ta' mele.
1: Dik parti mil-ħajja.
0: Issimaw, għet jikompli jidrilja. Instem. Nishtuq jikompli jidrilja ftit ħaj jisimaw xin nis. Xtamel, kullħat jaddi minn naki. Nipreferi għawek mill-li drilling il-ħat war l-offsinar.
1: Id-da.
0: Bonġu kbira. Inkomlu għek dara l-istad. Na Miles Smith fuq bej, bonġu.

Drake, kmini filgħodu bħalissa għal waqt Jamie on Bay Breakfast. Bonġur kbira b'Genis SDFU kienet dik għal dal-għodek fidoqqu 7:14. Nispera s'issa kellek il-bidu tal-ġurnata tajba. U kif inhu għall-ġimgħa u din hija rokna illi spiss konna qed nagħmlu bħallum inħossu li għandna nerġgħu nibdew nagħmluha bil-mod il-mod u qed nitkellmu dwar it-tista għax il-ġimgħa. U tgħidu li x'inhi t-tista x'il-ġimgħa dawk li forsi għadhom qatt ma semgħuha. It-tista x'il-ġimgħa hija meta inti tagħmel xi ħaġa kontra r-rutina jew kontra dak li suppost tagħmel, però tkun is-ekskużat għal sempliċi raġuni sullum il-ġimgħa lura jgħaddi kollox. Eżempju, ġieli kellna każijiet fej bniedem kienet jismana u mbagħad qal ara, ħanaqbad ommur. Ummur il-bahar un ċempel bissik, per eżempju, mux għax kif taqba tgħid, sema li naqsu immotivajni ħnamlu, għatala għad xej, pero n-serta kem għamela dak in-nar. U għahna d-nilu, tista tiħossik u tmur il-bahar l-lum, għax il-ġima, tista, Iva. 9-9-0-8-9-7, ebbattuna għad xej, xed tamil differenti mis-soltu l-lum, għax tgħidu hija. Hemm kelma bl-Ingliż, ta' frażi żgħira bl-Ingliż, biex kelmiet fil-verità li ma nistax ngħid hawnhekk. Tgħid hija illum il-ġimgħa nista. Iba turna għaxejn it-tista' għax il-ġimgħa. Tirritorna 9-9-0-8-9-7 voice message fuq WhatsApp tagħna għalissa inkomplu. Tate McRae fuq bej bonġu.

0: These beautiful things that I've got.
1: Benz e Boom, Beautiful Things, għal dal-lodo kif do' seba' 20, bonġu kbira għal ġimma fil-lodo. Nfakrukom, għaddeja bħalissa, it-tistaqax il-ġimma, tajdunna xinni, it-tistaqax il-ġimma, dak li għadhom kif daħlu fil-karozza issa, tistaqax il-ġimma hija mod ta' kif inti tibda l-weekend daqsxejn iktar qabel, per eżempju, jekk qed tagħmel xi ħaġa li mhux soltu tagħmilha, imma qed tgħid hija nagħmilha. Għax il-ġimma bħal per eżempju ġieli kellna min bħallum ma marx għaxol u ħadasik u mar il-baħar per eżempju għanna jidulu hija tista għax il-ġimma illum jew per eżempju kien hemm min ikun qiegħed fuq id-dieta u jgħid dak illum ħana qbiżan jidulu hija tista għax il-ġimma. X'inti tagħmel li mhux suppost tagħmel illum qed mur da xejn kontra l-kurrent ibgħat lilna 9900897 huwa mod tajb kif nibdew il-weekend hekk kif ninsabu ftit sigħat il-bot. Bonġu kbira nkomplu minn ħofti tal-nieħor ġejn iktar mill-kbar ta' Bella K, Bruno Mars, Bonjo.
2: Malta's biggest workday soundtrack is on.
3: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
2: And

0: Bon Jovira, Bruno Mars, That's What I Like, Alda Lodu, Jamie Teron Wayne, Menal Teron Wayne, Jamie Biss, Alda Lodu, On Bay Breakfast. Bon Jovira, nispera sasa kalkom il-bidu tal-ġurnata tajba, ekki fjaqbżu il-seba un-nofs bħalissa. Bon Jovira, ftitilu għeddilkom illi ħannidu il-lum it-tista għax il-ġimma u nerġan fakkar għal minn daħal jisma sa fil-karozza. Lejdu li xinni it-tista għax il-ġimma. Nidikom it-tista għax il-ġimma ija intukom l-opportunità, intukom pjattaforma biex da kollu li għamiltu li jmur kontra rutina u forsi tħossukom ħażin tamluħ. Ma tħossukom ġaqsek ħażin tamluħ, għaliex sempliċiment il-weekend jinsabu għal kantunira u isek it's okay li l-weekend iġebdu ftit. Bħal, per eżempju, irċevejna dan il-messaċ minant Marija. Bonġu Marija!
1: Bonġu laħwa.
0: Bonġu.
1: Ifminu għadajna minn l-alarm. So, għad fejtu ġit l-darbit, rġajt irqat.
0: Brava.
1: Bosk kellim tħol xorru fi 6 u nofs.
0: Brava.
1: U tħalt issa xenu.
0: 7 u nofs.
1: Sija sija wara.
0: Sija tard, il-xol ma jimportax aħna Marija, nejdu lek. Tista għax il-ġimma. Uej, 99-0-897 kompli batilna fuq WhatsApp tagħna. X'għamiltu iktar li mmur kontra rutina tas-soltu kontra dak li mhux suppost tagħmlu. Ma jimportax illum tista' għax il-ġimma. Inkomplu, Ray, where is my husband fuq bej? Bonġu kbira, nkomplu!

0: Niall Horan, Tastes So Good. Ma nafx taqat ma doqtu, l-isem ta' diskajtek. Bonġu kbira, mbarra, kmini fil-ħodu, kif xerdu u l-8:15, ftit il-bot mil-weekend mbarra, bħalissa temperatura hija dik ta' 28 grad. Bonġu, nispera li s-sajf qed gawdu ħun, nispera nittamaw dejjem li temperaturi ma jkunux għoljien iżejjed, l-lum, ħalli konna ġurnata tanto tanto ħjar qed nagħmlu it-tista' għax il-ġimgħa bħalissa u tgħidu li x'inhi it-tista' x'il-ġimgħa. Tista' x'il-ġimgħa hija rokna li nagħmlu kull nhar ta' ġimgħa sabiex hemm barra għal min għandu ftit li jkollu weekend naqra twil u qed jagħmel l-affarijiet li mhux suppost jagħmel, aħna ngħidulhom ma jimpurtax, skużat għaliex sempliċiment huwa il-ġimgħa. U tgħidu li x'jiġifieri ġejn. Ħantikom eżempju. Bonġu kbira għandna kif irċevejna dan mingħand Amanda għaltilna hekk. Bonġu Amanda.
1: Bonġu mela. Jiena għamilt lejl sħiħ sħiħ ta' bla dawl. Bla dawl, li jazra provajn ta' fuq il-bejt, għall-arja u xejn għamilt lejl mizerja. Allura jiena illum id-deċidejt li mux sejra xol ċempilt sik u ħammur ġurnata pool. Ħani friska,
0: brava,
1: rilassa,
0: brava,
1: unu huna ragost.
0: Brava,
1: grazzi.
0: U aħna nejdu lek tistaqax il-ġimma, u mux tistaqax il-ġimma biss, imma tistaq għaliex kellek lejn imfarrak iktar u iktar minnek. Bonġu kbira 9900897, it tistaqax il-ġimma, tkompli MK, Bobby Basko, Malda Lodu, Zone fuq bej, bonġu.

Dive, always a shade of throwback, Aldal Odomnant in sync, bye bye bye, Jamie Taran Wayne on Ek on Bay Breakfast, minar Taran Wayne, Jamie Biss on Bay Breakfast, bonġu kbira, u kif għandi din il-pjattaforma, u xurti għad ħafna li għandi din il-pjattaforma biex nikjarifika ċertu għaffari, fizzi għetturkom li għandi bżon nikjarifika din il-bicċa ta' xol, għandi bżon nejt xaħġa li ħarġet fuq il-mezzi soċjali l-biraħ, u għandi bżon illi nċara, basikament għaw din il- Din il-page, li l-nifollow, ja to be fair, u vera, vera taġobni. Jisima molta breaking news, u hija page satirika fu Instagram u fu Facebook, kollin ammetti xej fan taħħal biċeta xol, u daw li għamlu itellaw artikli li kunu misleading ħafna apposta, ġifiri b-mod satiriku u b-mod umoristiku, u għar humor tijaj jazat, u ma nafx minn huma, dan nies, imma jekk nitqama' ħu ma kun ritmu kafe, pero daw tellaw post. Bismi u jgħidu ħanna ġan si bażat tara. Il-post tgħid Jamie Cardona isir missier. Mbagħad jekk taqra daqsxejn x'kien hemm miktub kienu qed jirreferu għal fatt illi sirtu qed mill-owners ta' kumpanija ta' xorb. U sirt bħal speċi il-missier ta' din il-kumpanija. Però titlu huwa misleading b'mod eżeġerat u l-agħar ħaġa hi li hemm ħafna nies illi din li qraw sempliċiment il-headline. U emnuwa, u jek taral daċċej il-kommenti, għatara, auguri, proset minn jafxferħ, naugurale klilek u lila li tkunu familja, congratulations to both of you, bonġu kbira, auguri, auguri, auguri lil-baby, il-kommenti u jibqaw nisling, ġifiri ma jibfux. Content ħafna likom, proset Jamie, congratulations, ma jifqux il-kommenti. Infatti għankom, għalt li għat morru nizu jidu l-auguri għasaret nanna. U assolutament, mux vera, ġifiri jek kem barra minħaseb li sirt missir. Diġa, mux il-kas, u nħoss li huwa tajjeb illi nikjarifika, nħoss li għad nifeta fejn għandi bżonn il-minera bilili bħalissa, sa fejn naf jien m'għandix tfal tajjeb, u nittamaw illi għalissa tibqa' hekk is-sitwazzjoni, bonġu kbira, molta breaking news ma nafx minn intom. Pero, proset, you got me. I'm coming up with Tara Lissalore, young Messi, football, bonjour, complu.

0: now on.
1: Traffic.
2: With ESS Summer Sale. Hot offers now on.
3: Jidher il-traffiku hemm barra ikompli persisti qed jimmarka accident in-naħat ta' Marsa Hamrun Bypass inti u nieżel lejn in-nofsinhar ta' Malta Region Road affettwata. L-istess situazzjoni wkoll in-naħat ta' Mriħel Bypass jekk tista' tevita wkoll daqsxejn naħat ta' Triq Ferdeli u Cannon Road, dik isimha magħha, Cannon Road, jekk tista' tevita Triq Sant'Andrija inti tul lejn Pembroke qed jimmarka accident ta' traffiku. Ieħor daqsxejn ukoll triq tal-infetti inti u tiela lejn in-naħat ta' Dwejra, tiltaqam iktar batilna 99 000 897. Bonġur.

Bonġu kbirak, minni fil-odda xejta throwback Wiz Khalifa, Charlie Puth, Flimkien, See You Again, waqt Jamie Terran Wayne, binar Terran Wayne, Jamie Biss, dal-odu on Day Breakfast, minna uft tal-nihor, inkomplu nistemħu Flimkien, mbarra, inkomplu blaħħar sija taħna. Allum, natu sigla kif namlu dejjem dan il-ħin, tlaqna. Kanta wahdi illum, sulu, kanta u mija jembarra jek ta' fuwa biex ma' nistema xet inkanta wahdi, għax nistema l-owner. Tlaqna.

0: One Two Step al Dalodu, bonġu gwira da xieta throwback, Jamie Awnek on Bay Breakfast, nispera li s-sassak l-kom il-bizzo tal-ġurnat ta' jibaf ta' krun, nsabu ftit s-sijat il-bot il-weekend ġivri għal-kom kur raġuni għal-fejn il-burdata timbidlilkom il-lum nitkelmu da' xejn dwar wahda mill gbar li għanna palissa, et nitkelmu dwar din.
1: The hits with Nescafe Espresso Concentrate.
0: Ekku, jirritorna ċans li inti tiħki għalna il-playlist tana tina diska, wahda minn dawk li tipreparak għal-weekend, wahda li tqajmek kmeni fil-ħodu, bħalma qajmek il-kafe, grazzi kbira għal Nescafe Espresso Concentrate, biċans ukoll li apparti tiħki għalna il-playlist, tkun qed tieħu dik il-reusable iced coffee cup li għanna. Branded ta' Bay Breakfast tal-Bay. Imma tilna 9930-8970 li l-mija dik l-iktar diska fil-ħodu li tqajmek tina banger waħda hekk qawwija. Xi Shakira, xi Pitbull, xi Black Eyed Peas, waħda minn dawk. Fidejkom ta' marriċ li naffetwalkom il-motta kif taħsbu, kunu kreativi tidej u xej. 9930-897 Alissa inkomplu biktar Boston stilla lefti fuq Bay. Bonġu!

0: come on, come on. Show them.
1: Dai, boys. Shaka Khan, Snoop Dogg, Boogies in My Soul, Aldo Lodo, What, Jamie Aoneko, Bay Breakfast, Bonjour, Gbiran, Sperl Sakel.com, il-bidu tal-ġurnata tajba, jeklet bżawx, ftakru il-liminawn ufti tal-ħin iħor, jirritorna weekend iħor, il-bira ħuna xe kontu xe t-semaw, kena telefonata minna t-wet mill-ligbar fans ta' Katy Perry f'pajizna, u kellimna daqxejn dwar l-opinjoni tiegħu fuq dak li rajna din il-ġimgħa File of MTV u għara x'qal lilna daqsxejn dwar l-udjenza Maltija nħoss li għandkom tisimgħu din il-biċċa tax-xogħol. Bonġu! Daniel Xibi, bonġu!
2: Bonġu!
1: Kif inti? Tajjeb?
2: Mhux ħażin ifhem, nista' nkun aħjar għax naqam damdam imma sorta ġejna.
1: Iżma tispjegana daqsxejn għax jiena mela inti kemm inti fan ta' Katy Perry? Inti fan kbir.
2: Ifhem. Trabbejt bija u
3: t-istabbejt,
2: kolla nafu mid-diski.
1: Sewa.
2: Popolari bija.
3: Eżat, għana gbirna maħħa.
1: Imma jirrajt stori se ġifiri, meta kon ġajran kal kejk kellek ta' Katy Perry.
3: Wow.
2: Ta' Katy Perry,
3: ok, so super fan.
1: Issa, xtaħseb dwar il-bira, xtejdinna?
2: Mela, il-bira kien ta' level oli, maħsejx li kien MTV, ma kien kunċert ta' Katy Perry.
1: Veru.
2: U l-fat, l-udjenza li kien madwari, fil-VIP, ħalsu, ma kienux jafu diskam ġizma, u bdew juġġudikaw l-nies li bdew jihdu gost, that's a big no. Għax il-kunċert mur biex tuħu gost, inkalleb għadda.
1: Imma xie bdew jihdu lek?
2: Le, iħarsu, jisqu, meta kantat the one that got away, ija emozjonali għafna nis.
3: Mux ovvja.
2: Jina emozjonali truħi, u jisqu, u jgħidu sħabum, jina ovvjament, ma ta' iċkas, jina mort nara Katy Perry wahdi, għax jina nafnu mugos bil-kumpanija tijaj.
1: Mux ek.
2: Imma, għal-min forsi jħossu naqa kondu, jisni nejt ku kien xaħti, għal forsi kien jgħi, għafu ma kien xieħu.
1: Veru, le, mid-darba.
3: Għaxie kunu.
1: Mid-darba.
3: Jintajċ kem bissil bira, u għantajċ. U
1: smajtek. U smajtek tejt, dak u dima, eżat, dak, jintaf kem kien u dima. Eżat, u dima. Għax għanejlek.
3: Xin
1: kantajt, jink minn ħafna rajtu diġajem minn fuq il-bar.
3: Malgrada.
1: U dak u ma u dim kien.
3: Wow.
1: Jema u dim kien.
3: Lejina kon dej il-park, dej l-axħar tal-park.
2: Nek għabba dej mimma.
3: Mux għabba gej dimmi.
1: Għalġen kun fuq wara ma taranix.
2: Kajtu perkret bonu.
1: Daniel, u vera, bdejt tejt il-libda mi parla waqt diski.
2: Lallu, waqt thinking of you, which is vera diskassa biħa, fundamentali, innis li kienu ħdeja li marru for the viral hit, ma kienu xjafu xinni, allura għadu jpaxxu bejnietom.
3: Lallu, kiko,
1: u mettilom xej?
3: Mettilom xej?
2: Le, just dejt inkajt intam taktar naja switcho.
1: Bravo!
3: Sewa min.
1: Bravo!
3: Sewa min.
1: Daniel, ġibi iġbiri overall, bħal-esperienza, kif t-deskrivija?
2: U le, pal-esperienza xorta, 9.5 out of 10. Kif l-udjenza kienet aħjar, kienet kontent.
1: Dik il-0.5. U taħseb li għax ħaġa Maltija, dil-bicċa ta' xogħol, xinti nafret mur ħafna kunċerti.
2: Naħseb ta', jina mur ħafna kunċerti, u ktejt u d-dimom, u d-dimom, u b'flok ġudikawni għamil s-bit maħħom.
1: Għaddilom messaċ, x-messaċ ta' d-dilom biex nxerdu l-kelma, Daniel.
2: Jek tħobb il-mużika live, mur u ħogħod, jek ma tħobbix ibqa'ddar.
1: Ma tadina l-ikbar bonġu possibli, Daniel!
2: X'nejdilkom?
1: Bonġu, tajad l-ikbar bonġu possibli, ma naf tistax peress li qed l-isptar.
2: Isma' jien naħdem l-isptar, ħani prova. Bonġu!

5 seconds of summer għal dalodu Young Blood Bonġu kbira di kienet laħra wahda minn għandi Allum aħna nerġgħu nirritornaw il-trio maqut nhar il-tnejn li ġej għal bidu ta' ġimgħa oħra minn 6 sa 10 bħal dejjem Jamie Tern u Wayne on Bay Breakfast nisperaw illi sisakalkom il-ġurnata tajba jekk li ftakru il-weekend jinsab wara il-kantoniera. Ovvjament xorta waħda is-sigla issir jekk tistgħu Jek tistaw tkantaw miħaj biex man xosnix daqsek l-owner tamlu li pjaċir biex man nistamax daqsek wahdi pero għalfini ta' tradizjoni namlu għaxorta Tlaqna!

0: Smart Effects. Comfort for everyone.
1: Jivana, kollu sew David Balija unekkal dak li huwa il-ġimgħa filgħodu għall-bqija tal-ġurnata llum stenna temperatura ta' 39 gradi Celsius qed jonfoħ riħ forsa 5. Apparti minn hekk ukoll jidhru li t-temperaturi ser ikunu qegħdin jitbaxxew sewwa hekk kif qagħda u bidada tinżel għal 32 gradi Celsius tal-inqas fit break milli kellna matul din il-ġimgħa mamma mija qasir nibda. U issa ser ikun qegħdin nagħtu bidu għal satej sħaħ ta' non-stop throwbacks. Laqna!
2: Yeah,
0: you're listening to David Malia, 10 till

Už kolaborazione Throwback Tal Gen al Gemma Felodu, Architects, Frankie Manana, Body Groove. Nispera l-bdejta bittajja b'dalodu, għadna kamnatu bidu għal sadejs ħaħta non-stop Throwbacks, ġifiri għara l-prepararu għal Siabas Tal Gen. U issa danna għan komplumijaw, ser kun ġewa pajizna literalment il-ġimma d-dihla. Pitbull, Frankie Ma Asher, għawni DJ Kolas, Fall in Love.

0: Toħna l-ura għall-2008 u batuli ħafna messagġi tal-lema throwback strixti u tizimaw fostum najt hello kbira. L-sara għabela li palissa t-instafru nkimma l-kollegi taħħan idulom hello kbira. Tishtiq disma diska ta' sigala l-ura jina nasa tajta wahda mill-laqwa diska ta' sigala. Sigala fl-nkimma Becky Hill, only wish you well for me.
1: It's

Justin Timberlake, Mirrors, throwback tal-ġena dakli huwa il-ġimgħa filgħodu. Justin Timberlake leader qed jieħu ħafna gost dal-aħħar mal-boys tiegħu f'ħafna ritratti li qed jixxerja fuq il-medja soċjali. Dalwaqt ser inkunu nkomplu b'ħafna aktar throwbacks sambarra fosthom Avril Lavigne u anke Coolio ġejjin.

Mactal Jen, o anka perfetta l-matul iż-żmien is-sajf, Rudimental James Harter Sun Comes Up. Toħodna lura fl-2017 u issa b'din li ġejja imma ser nkunu qegħdin nagħmlu qabża lura mhux ħażin u ser immorru lura għall-1998 is-sena fejn twieled verament xi ħadd partikolari mid-dinja saret ħafna aħjar, għax ovvjament twieled David Mallija li qed nitħajta dan. Huwa David Morales Only Need New fuq bej.

Bang Bang Sfiti o Dizem Awiz Dan. Ġibdiet l-attenzjoni b'mod partikolari din li bat li Gabriel Attar għalli doq din u isma minni ħad tkun tajba. Allura jena smajta dik il-fidżajn u mbagħad xi bdejt indoq update f'ħaktara. Ta' Alison Limerick.

The Gannett Material Lover ta' Sienna Spyro għal ġimgħa World of Sonar u nfakrek li l-lejla jirġi ritorna xejn Live Club Culture b'ħafna DJs lokali Isaac Gabby Zrinz LPM u mbagħad jalok kollox dire. Kollna ħafna aktar affarijiet fosthom based on Fortinar ta' ħadd filgħodu u mbagħad filgħaxija wkoll jerġgħu jirtornaw is-Sunday Night Throwbacks program li ħafna segwina matul il-weekend.

Altimo Earl of Sinar, il-ġdida ta' Ariana Grande, dikat Hey That I Made You Love Me, fwejt dar jisembej, Altimo Earl of Sinar, kif aħna, alright, jow, nispera li inti, kellek ġurnata tajba sa' issa, l-lum anke jekk forsi konna ġurnata fejn tibda tina l-kedet, nibdow rajdu hija issa ta' għaddi għaliex imbagħad inkunu ovvjament. Looking forward għal weekend li ġej, però inti għandek xi naqra pjanijiet. Naqa differenti mis-soltu għadan il-weekend bat li laqxej fuq WhatsApp 99-00897 jina sirinżom lo kumpanija l-lum sattita għabel-lum bat jirġaw jirritornaw Ryan u Gale għal Bay Drive. Nkoblu għaddej

Zow dikat about damn time u matul din il-ġimgħa jekk forsi m'għandek xejn ppjanat inti għall-weekend li ġej ma nafx jekk smajt ħareġ il-film il-ġdid The Odyssey li dak jekk forsi għadek ma rajx daqsxejn dwaru sma minn jimur għara trailer l-ewwel ħaġa. Però fost l-oħrajn sert innota mill-ewwel il-cast enormi li hemm fih. Robert Pattinson, Zendaya, hemm fost l-oħrajn Tom Holland ukoll għaliex dawk kollox flimkien saru jagħmlu dan aħħar. U apparti minn hekk ukoll id-direttur Christopher Nolan li dak huwa wieħed mill-ikbar blockbusters għal din is-sena. Jiġifieri jekk m'għandek xejn ppjanat għal dan il-weekend, isma' minni ejja daqsxejn sa cinemas naqa' nachos jew inkella popcorn u xejn xejn tkun taħt lejsi u tifranka wkoll mistħana. U ser ikollok bżonn ħafna snacks, so għaliex dak il-film apparentament huwa kważi tliet sigħat.

Dik Boston fejn li jisem bej li waqt intervista li kella din hija l-isbaħ ħaġa din taffaxxinani. Li qalet meta kienet dik fl-estit taħdem fuq din id-diska qalet verament minn ix-xerta fuqha naħseb ħajja ma noħroġiex u dak it-tip il-management tagħha qalet għalih ta' id-diska hija enormi jiġifieri li kieku ma semgħux minnhom di ma kienx toħroġ din is-single partikolari u ovvjament qatt ma kienet mur daqshekk tajjeb. Issa l-ironija hi li din l-artista kważi kważi saret popolari bis-saħħa ta' din is-single. Jiġifieri mur ġib li kieku ma ħarġitix, ovvjament probabbilment ħafna minna ma konniex niskopru wkoll bħall-artista ra affarijiet kultant laqas hemm minnhom kif jiġru. Imma insomma, kublu għaddejna ħna minn Stella Lefty, Chemical Brothers, Wonky Q-Tip, Awni Go, din raġgħet marret viral.

Where is my husband? You may wara Lilo of MTV. Ovvjament serqet l-spotlight Katy Perry, ma nafx kemm ir-ritratt ta' dnjet nara sissa kulħadd itella dawk ir-ritratti u dejjem minn dejjem kienet iconic Katy Perry, però literalment qajt skantat kemm hi down to earth. Fost l-orajn, spiċċat ħadet TikTok ma' Aiden pereżempju, ħafna nies irnexxilhom jieħdu ritratti magħha wkoll u apart minn hekk ukoll intefgħet f'nofsi n-nies kif taqbad tajġorsa fl-ixkun magħluq ukoll u kulħadd beda jġorr il-Katy Perry minn qalb l-udjenza. Ngħid jekk kien għandi kurzità kbira kif irnexxilha tistaporti dak il-fl-ixkun f'dik is-sħana kollha, però l-fatt li hija artista daqshekk enormi, biljuni kbar ta' fans, xorta waħda litteralment tinżel qalb in-nies u tkellem lil kulħadd u hekk hija xi ħaġa. Li tkun daqshekk viċin tan-nies, insomma, hija xi ħaġa fenomenali, eh? Jekk għandek xi ritratti up close ta' Katy Perry jew kienet ta' xi ħadd ieħor mill-artisti li kien hemm fil-lineup ta' Lilo of MTV, feel free, ibgħatli daqsxejn WhatsApp 99 0897.

Anki Caitlin Aragon de Cat Iron Foyd na Rísa Bay Leila Oum Jalil sarri kunjato kol fajizna kem Leila u anki Ada fada laħar ftit biljetti da xej lucky inti ġirek forsi dom taħseba sa laħar ċekja bay.com da mti għan negis sibed detali kolla minn emmek dak ma tistax titirfu komedian tal bliħ.

Emi numru e tana palissalua Based of 40 Gjimate e wara shurxin Siena Spyro The Cat Material Lover e kifedin ftizjat il-bot mid-weekend u koll e darafna stori sta Maltin li edin l-airport per eżempju nkella l-sifru kmini dal-ħodu fim nizminu palissa u koll kuħata d-day full holidays jon kalla xi cruisek sabiħ laqwa li ovvjament n-sifru li kena għara zaħira unjidu daċċejta break issa għara s-serju kunaw fa' wissu għeli mistenni kuħet mill-iktar xur fej l-airport ikunu bizzi anka l-Maltin stess ovvjament ikwedi nisifru madwar id-dinja kolla nistaw najdu. Pero inti, għandek xi holiday pjanata forsi għall-aħħar weekend ta' Lulju, jew inkella hekk għal wissu għal żmien ix-shutdown, ibgħatli naqra WhatsApp 99 000 897.

واحده من اودما وواحده من كبار مايلي سايرس ميدنايت سكاي في 897 باي. Good afternoon, legends! Konoseu jew, preparat għal dak il-weekend, użgur li preparatux. Rajf mija għawnek minn għal-gejs, fortunatament, minnajr il-chaos, it-missjaw dak il-chaos, ja? Għax edha daqxej ta' safra helwa ġew Milan biex tara l-weekend. Għal-weekend, mandiġ dubi li se tuħu faż kbir. Illum bħas-soltu se nsomlu kumpanija se s-seba ta' filgħaxija qabel dak il-weekend, kif ukoll għandi ġib biljetti x'irrebaħlek ukoll jiġri isma' minni. Ibqasmani u koll, flimkien maffajt li għandi bżon neglek u kolli jgħan ejdu li s-sittra lata mija jifu dawk kaffajt imman bat dawk jinsemmi jomlok minna unu f-tittar minuti johra għalissa, inkoplu bħahda mil-gbartana ta' somber fuq bej, għara ġeja, home record

0: U xo tkun trida dik it-throwback specialment biex tqajjibna minn hemm qabel dak il-weekend tiegħhom. Lady Gaga Just Dance, raja miegħek hawnhekk għall-ġimgħa wara nofsinhar u waslet il-ġurnata fejn il-lejla jirritorna kummedjan tad-daħk tad-daħk xi ħaġa. Ġewwa Malta wkoll u kien hawn fl-istudio u tagħna x'kumrazzjoni ma' Jamie wkoll waqt day breakfast qed nirreferi għal Omid Jalili. Se nitkellem fuq u ġara dalgħodu wkoll ma' Jamie minn hawn u ftit tal-minuti oħra. Stennina.
1: Malta's biggest workday soundtrack is on.
2: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.

0: Mijak għawnek għal-ġimma Warn of Sinar għabel dak il-weekend u dal-ħodu taf minn kien fil-studio ma' Jamie Hughes.
1: See Omid Jalili live in Malta.
2: You're my favorite comedian
3: with 897 Bay.
0: Ekku, Omid Jalili kien għawnek stess ġewwa l-studio tagħna ta' Bay faċċata ta' Jamie waqt Bay Breakfast. Tkellmu fuq ħafna affarijiet interessanti, speċjalment fuq il-lejla u għada ħabba x-shows tiegħu Namaste, ċekkja waħda is-socials tagħna at 897 Bay Official. U isma' minn jekk tittaħsibha biex tmur taraħ, mur araħ, titlifiex. Il-lejla fl-24 ta' Lulju kif ukoll għada fil-25 ta' Lulju ġewwa l-Intercontinental Arena Conference Center San Ġiljanu. Hekk qatt ma smajt xi ċajta minn tiegħu qed titlef, eh? Isma' waħda di.
4: I know when I got to 50, like most people, you start making noises. Do you make those noises? You know, like when you drop your phone, you just kind of go, yeah. You know what? I'll buy another one.
1: Namaste, the new show from Omid Jalili.

Role Model 1 mil-ġodatana, High Hope 3000, dal-ġima Warren of Senar, rajem mija kawnek qabel dak il-weekend u koll. U kif ninsemm il-weekend, this Sunday, isma minni t-dil-fux il-Jake għal-Based of 40 iħor. Bazzgħamen biex nadik update zaħira, skena Spyro edha fil-qċċata għal-tini ġima taħħam Material Lover, u t-ħarri Styles jgħat fil-numru 2 għal-American Girls, u Zara Larsson edha fil-numru 3 għal-Midnight Sun. Minja f-sejġ il-ħat li ġej, forsi skena Spyro tibqa fil-qċċata għal-tini ġima sana law. Bidejn Jake, insomma. Aktar informazzjoni passoltu bay.com/top40. Inkomplu update.

b'sinar u iva ġej il-weekend kijos. Literalment wara l-bib, jgħad kem niftkunu l-bib u rrit nsaqsi li jilek din. Peress li jettamil din isħana kolla sewa, għalli għalli s-post, s-post. Dal-weekend mussem il-sul 40 grati għan ejdu ek. Kif set għatta l-weekend tijak? Ġewa? Jow barra, ġewa ħabba dak lejsi, tejg li leta, għallini misħana, sa kem nurda u xaħġa tal-ikel, u l-intafon raw fil-bejnietna. Jow, xorta se toħroġ l-uftit, forsi wahda tal-bahar, forsi xie barbecue, per eżempju, jow għandek xie jitla u kol, għara, let us know full WhatsApp tana, batti dak il-messaċ, jow anka voice recording, dik fidejk, 99 000 897, għasin netkelmu fuqa, minna u nuftit tal-nurti uħra.

Rajn miak għawnek għal-ġimgħa War of Senar qabel dak il-weekend u kif semmejta fuq il-weekend għax hekk batta ftit bnu tilu semmejt lek li kif se tqatta l-weekend ġewwa jew barra speċjalment ħabba d-disħana koll li qed tagħmel. Ħalli għalli dal-weekend m'għandniex immissu 40 grad. Issa naraw, suppose sew.

Frank, specialmente in Seluș, dacă ți-a alțat roza, con treidu al barbecue, barbecue baltia, menaer, ți-a alțat roza, problema, chef gol dau che depsu, con treidu colo dau che il burger, zuegles, et tie col Frank. U għu siħbi, ġifu għol George, batinna George għol full WhatsApp tana, grazzi kbira għal jena u l-mara u anka tfal semmonu ġurnata pool day. Ah, pool day, tkun trida u kola s-sajf, u tikol daqxej taftira u kola l-mar pool u għegli ġurnata jkollok, jek tridu tuħdu nimijak, George, smani, t-dej u xej, tajt, viri? Mux biex nistama pasta sa? Ħudu għoz, George, u kol. Ibqaw ibatuna dawk il-messagġi, kif set għatta il-ġurnata tijak, il-weekend tijak, ġew.

Fellak il-weekend, Body Rockers, isma I Like The Way, rajn miak għawnek għal-ġima warn of sinar, u jiva jina ftidmlu tiru batta fuq kif ħat qassama dal-weekend, jow ġewwa, jow barra, u isma minn jekk m'għandekx tagħmel għal-weekend, qabbeż qabża sa di idin hemm ħafna fajx tista' tagħmel mal-familjari, mal-ħbieb, ma' min trid insomma, hemm is-Super Bowl ġewwa di idin, hemm XP Arcade, hemm il-Baker Yoke li suppost għandna mmorru jinu gejl xi darba, issa naraw, l-X Cube Delta Strike u ħafna oħrajn tieħu bażż kbira għal dal-weekend. Alissa.

0: with Ryan and Gail on Bay.
1: Reġet ritornat il-ħaġa moħġaġa semmejta ftit minutiru peress li l-ġimgħa u s-soldu dejjem inħalli f'idej Gail biex tgħidilna l-ħaġa moħġaġa tagħha. U jiena nipprova naqtaħha jien u intkom nipprova naqtawha. Ejja ngħidu li intkom ħafna ħjar minni jiena vera ndum biex naqta' il-ħaġa moħġaġa tajba. Minn darba kont daqsxejn ħanin inħoss jien u ma tantx qbatta daqshekk diffiċli x'qatt għandna ħafna ħafna messaġġi li huma tajbin. Bażikament il-ħaġa moħġaġa tal-lum kienet din isma'ħa sew. Ġu jiena għandi bil-kuluri li l-issimni fuq il-fjuri. Ma tantx għadek tara bħali, taqbdunix għax ħan sirrari hemm inqalilna Peter Ross, hemm inqalilna Sunflower ukoll batunna ħafna messaġġi differenti li huma tajbin ukoll u jien ngħidu li batunna messaġġi wkoll li huma gżiena sew jaħna jgħidilkom il-gżiena. Irene, Jasmin, Ernest, ħafna messaġġi differenti għalulna l-istess tweġiba. Pappagall ħabba l-kuluri, ħabba l-ġwiena. Le, sfortunatament mhijiex pappagall, iva vera bil-kuluri u vera bil-ġwiena. Li ngħidilkom hija din, għandikom daqsxejn ta' hint. Ija konkreta, sewa, imma miex asfur. Vera bil-ġwienaħ imma miex asfur. Ija inset. Isma uħda di, ħana ġrejdilek wahda uħra. Ġwienaħ għandi bil-kuluri. Li l-sib nifuq il-fjuri. Ma tanċ għadek tara bħali, taqbdunix għax kan sirrari. Miex asfur ma ija inset importanti il-kuluri, importanti il-ġwienaħ sewa. Let us know, 99-000-897 u sanajdilkom it-tweġiba minnawn u ftit tan minuti uħra. Stennina.
0: Malta's biggest workday soundtrack is on.
2: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.

Louis Capaldi li daqt nisimaw ħaktar tard is-sena jisimha Hold Me While You Wait. Rajmija kawnek u Iva fl-axħar se ngħidilkom it-tweġiba tajba tal-ħaġa moħġaġa tal-lum. Tlaqna!

messaġġi tajbin, ħafna messaġġi grazzi kbira li batun danka jekk iluk zjena, grazzi xorta tal-messaġġi. Imma, Iva, jena wasal ħin biex nadikom it-tweġiba tajba, naqtalkom il-kurz law, ġvera. Il-ħagġa moħġġa tal-lum kienet din, isma' sew. Ġwiena għandi bil-kuluri, li l-sibni fuq il-fjuri, ma tantx għadek tara bħali taqbdunix għax ħan serrari. Bażgament tajtkom daqsxejn ta' ħin ukoll hemm min qalilna jista' jkun bit ir-ros, ma kienx bit ir-ros, batunna sunflower, ma kienx sunflower, ħafna minkom qalulna pappagal u baqgħu jibatunna pappagal le mhijiex pappagal, bażgament tajtkom daqsxejn ta' ħin sewwa. Mhijiex għasfur, hija insett, eħe, naf li bil-ġwienaħ imma hija insett. U apparti hekk għandha l-kulur, importanti l-kuluri huma importanti ħafna f'din il-ħaġa mawġaġa. Batunna ħafna tweġibiet tajbin sewwa Kert, Massimo, Jackie, Lara, Peter, Stefan, Simon, Adrian, il-lista tibqa' għaddeja grazzi kbira, it-tweġiba tajba kienet farfett. Sewwa grazzi kbira tal-messaġġi li battuna fuq il-WhatsApp tara, tħabbixxa se kek ġibtaha żina, għax bħal l-ġimgħa terġa' tirritorna din id-darba ma' gejla l-ħaġa moħġaġa oħra, kif ukoll iva naf li ma

0: Tip a classic din throwback Wiz Khalifa Charlie Puth See You Again fejna nisem bija 6:30 6 minuti ta' filgħaxija u waslet ukoll ekku Free Film Fridays biex nażel ir-rebbieħa tal-lum.
1: Free Film Fridays with the Eden Cinemas.
0: Ekku jiena sirrebaħ lek qabel dak il-weekend par biljetti biex tmur tara film li tri ġewwa l-Eden Cinemas u għandek x'tagħżel hemm mhux hekk biss. Għadi ċan sint drinks u anka popcorn inklużi jiena se li deskrivilek film fi tlet kelmet jiena jidu ek aktar min tlet kelmet fil-verita ta' film partikolari li bħalissa hija ġewwa l-Eden Cinemas u għaw ħanejlek bellaħtuni għax batu li sew messaġġi ta' fuqhom sew il-films il-kliem huma dawn isma'hom sew Tom Holland, Calypso u anka Trojan Horse. Il-film li konta niddeskrivi huwa Hatcliffe The Odyssey u vera, vera nixtieq immur narah The Odyssey. Kelli nagħżel rebbieħa waħda minn dawk il-messaġġi kollha li rċevejt bħalissa u din hija Hatcliffe. Proset kbira lil Claire, ejja minn hemm Claire. Proset kbira batlilek trendem dik fis-selli tista' tmur tara film li tri ġewwa l-Eden Cinemas par biljetti kollha f'idejk bid-drinks u anka popcorn inklużi. Ejja minn hemm Claire, imma taqtax qalbek jekk inti batli l-messaġġ tajta tajba. Tħabbil x'rasek bħallum xi bateġi tirritorna Free Film Fridays li darba ma' Gail fejn iva nista' rebbaħ lilek ukoll par biljetti. Imma issa ftit minuti oħra update tat-temp. Proset bira Claire u terġa' tirritorna bħallum ġebadik.

Another 54 Ultra talk to you. Rajn mija kawnek għal-ġimma felaxija. U jiva vera ħirġin films enormi. Eda xar, dis-sena in general, vera ħirġin films enormi. Action movies, animated movies, thriller movies, minn kollox. Xina, ħanejlek 3 minuti oħra jekk qed taħseb għajnna mhux daqsxejn tara film, pereżempju, mal-familjari u mal-ħbieb, ħanejlek x'films tista' tara. Sew ħanejlek minn hawn u ftit tal-minuti oħra.

ċija, jina batta ftit minu tilu fuq il-films li ħirġin da xar, li s-sena in general vera ħirġin films enormi, minn kollox, thriller, animated movies, minn kollox insomma. U bażgament jina ħan tajħan ħantik daqxej ta' lista ta' film x'tista tara jekk taħseb dal-weekend mur daqxej tara film mar familjari u mar bib, minn mar films li bħalissa dejn is-sinemas bħalissa. Evil Dead Burn, ħanejglek minissa huwa ħawra l-movie mhux għatfal importanti li nsemmi Evil Dead Burn, li suppost ħammur naraw xi darba jroġej, kissa naraw xi darba tasal, u knowing me, knowing Gale, mhux knowing me, knowing Gale mhux se tiġi tarahmana, dik tibżawis, titwerwer meta jidħlu horror movies. Evil Dead Burn żgur mhux għalija, jekk inti ma nniżżelhomx dal-film star-biża, mhux għalik żgur. Hemm di invite ukoll vera film interessanti, jekk għatfal ukoll, tfal biss għax immort narah ukoll, ġifieri, Toy Story 5 vera hija sabiħ ukoll, Moana ukoll ħajġibuh live action, Moana vera vera sabiħ, Minions jibqgħu classics sewa l-Minions iddaħħu b'żgur kemm għalkbar kif ukoll għażar, ukoll ħireġ il-film il-ġdid ta' Christopher Nolan cast enormi Tom Holland, John Bertnell, Anne Zendaya, ġifieri Anne Hathaway li se tibqa' dejja. The Odyssey, kulħadd jitkellem fuq, kulħadd qed jgħid film kbir u dak jiena żgur ħammur narax darba please tibgħat li spoilers ġifieri, imma iva vera ċitat biex immur narax. Dawn huwa l-films uħud mill-films li bħalissa dejjem fis-sinemas ġifieri jekk trid tara mmur arom waħda duħu baż kbir. U għalissa nkomplu waħda mill-kbar tagħna, perfetta l-filgħaxija di, speċjalment qabel dak il-weekend ta'

Tanka na sew għal dak il-weekend u ġvera Drake, Janis, STFU, Ryan Miak għawnek u kif semmejt il-weekend u semmejt għal-ġemma fil-axija biex n-um minnem, taf sej għajmuk minnem zgurux, club, culture, uħut mill-laqwa DJs, kolla f-mixwet, immaġina wahda kem il-lejla kif kol għada fil-axija, lejla eżet wara Chanel bejn id-disseta fil-axija u s-satejta fil-ħodu jirriturnaw Isaac, Gabi, Zrins, LPM u D-Ray, waqt li għada fil-axija l-istess kienijiet, MP, Zrins, Gabi, LPM u Wanka JJ. Jusma minni, dit li

Slater di kienet dance fuq bej Chanel hawnhekk kif aħna. Nispera li kellek ġimgħa mill-aqwa jekk li ma jimpurtax wasal il-weekend il-ħin biex naqtaw kollox free u nirrilassaw. X'taħseb? X'inhu mal-pjanijiet tiegħek għal dan il-weekend? Jiena ħankun qed inżomlok kumpanija sad-disa tal-lejla b'ħassoltu. U għalissa ħankun qed inkompli ma' Harry Styles fuq bej American Girls.

Samantha e la Chanel din darba u Chanel la unek fuve għalġima flagija. Kif aħna, għodin sa sikda xejxin u mal-pjaniet tijak għal dan il-weekend. Għal ħafna il-weekend forsi ifisser jum il-mistrieħ wara ġima fuq mara ġima xogħol. Għal ħafna jkoll forsi ifisser iktar xogħol fil-weekend. Skont fejn tkun qed taħdem mhux vera. Imma dejjem ngħidu illi forsi inti għandek weekend ta' mistrieħu weekend fejn ħatiddeverti. Fejn huma l-iktar postijiet illi tħobb tmur fil-weekend jekk mhux il-baħar għax jiena ngħid għalija jekk mhux il-baħar. Taħt l-air conditioning hop not f'din is-sħana x'taħseb?

throwback ta' Timberland u Justin Timberlake, di kienet carry out fuq bej. Unfakrak li jek inti fan ta' throwbacks, aħna il-ħatti konna s-satej sħax, id-dedikati għal throwbacks u throwbacks mill-laqwa bħal din propju ta' Timberland u Justin Timberlake. Għal iktar informazzjoni bej.com.mt, għan kompli ma' newlywed dal-issa Taylor Swift fuq bej.

jafli jena persuna daqxej klamzi u propju storja li ġirat li din il-ġimgħa. Mela kont edha għand ħabib tiegħi ġo restoranti għum somma u konna titkellmu barra jena ħabiba tiegħi. U bdejt insera ħidi ma din il-mejda u sewa press li kienet tal-plastik jekk inti forsi tagħmel iktar piż fuq naħa milina oħra. Spiċċali di li tidejha jiena jisni bqajt insera ma' din il-mejda jekk inżommidi fuq il-bank u f'daqgħu il-ħin tinqeleb il-mejda fuq iż-żejt, il-ħall, it-tazza ta' drink, kollox fuq spiċċajt għamilt mandra insomma, u issa taf x'qed jiġrili wkoll darba li nkun ma' mejda tal-plastiku nhar xi ħadd isera ħidu, jisni nintilef milli jkun qed jgħid u moħħi jkun tajt ħata għall-mejda jew lek spiċċajt issa ġifieri nispera li noħroġ minnha din il-fażi ħanajlek għax jisni nintilef li jkun qed jgħiduli u moħħni biss jekk hux ħata għall-mejda.

0: Għalbidu tal-weekend flow di kienet Don't Break Her Heart for Bey Chanel għonek. U għalmina għu nufti tiħor għandi ġejjin l-Siena Spyro u l-anka l-ġdida ta' Sara Bonici for Bey dal-għad.
1: Malta's biggest workday

Iżer fuq bej xanella unek għal-ġima flasġija. U kif qed fil-qofol tas-sajf, ovvjament hawnhekk Malta niċċelebraw ħafna l-festi. U jekk inti fent tal-festi dan il-weekend m'għandekx titlef il-festa ta' Raħal l-ġdid hemm il-festa wkoll il-balluta u anke Marsa Skala. U għawdex is-sannat. So jekk inti fanatiku tal-festi żgur illi għandek fejn tmur dan il-weekend. Jiena niċċelebra l-festa ta' Raħal tiegħi ix-xahar iddieħel. Imma ngħidlek il-verità meta kont żgħir kont ħafna iktar hekk kakkanita tal-festa ngħidilha jien imma isek ma tikber mbagħad isek ngħid għalija sew għax hawn min baqa daqshekk kakkanit imma ngħid għalija aktar ma kbirt iktar britt mill-festa taf kif u issa sħana u x'dejjem tagħmel il-goraġġ ma ngħidlek. Saħseb inti u pjaċir tinżel il-festi jew isek tefidhom ħabba sħana għax dal-aħħar sentej sħana isa dejjem iżżid qiegħda jew tibqabla saħħa kważi kważi. X'taħseb, ibgħat li messaġġ fuq WhatsApp fuq 99 000 897 ngħidlek inti x'persuna tal-festi jew le. Ankompli ma' Calvin Harris għalissa blessings fuq bej.

Hello, kif aħna għabjan fuq 87 bel G7 Fridays. Għandis jemmi mija, bla' u għessana fostom diskriminant Medusa, Swedish House Mafia u Jazzy. Nibdew mill-ewwel b'Fisher.

G7 Fridays fuq in-nies minn Bell waqt Club Culture Gabbjawna ġimgħa filgħaxija. Tejkjawna fuq socials tagħna N7B, G7 Events Malta u Edgar Pipaċ, għal ċans ta' shoutout iktar tard fil-lejl. Inkomplu ktejt McRae, Revolving Doors.

Rap Culture fuq Bay. Forsi fiqt rritek ħagġa tal-ġimgħa fil-għaxija nkomplu ndaħlukom naqra fl-atmosfera tal-weekend. Baktar mill-kbar tagħna bħal din Edinport Positions.

ma' flasġija fuq 897 Bays, Rinzawa Club Culture. Sen komplet l-atmosfera ta' weekend, pafna mill-kbar pa' biex għandek birja ta' Gordo, Who Made Who Energy.

0: is Club Culture.
1: Unbay. Spicca o reġistra trademark u disin tiegħek. Ir-reġistrazzjoni ta' trademark u disin tiegħek hija essenzjali sabiex tikkontesta prodott bl-istess dehra jew prodott falz. Investejt wisq ħin u flus fil-proprjetà industrijali tiegħek biex tħalli lil ħadd ieħor japprofitta minn dan. Kun żgur li tirreġistra trademark jew id-disin qabel ma tniedi l-prodott tiegħek fis-suq. Għal aktar informazzjoni żull l-uffiċini tal-Business First jew il-website www.commerce.gov.mt.
2: Looking for a great time with your crew? Head to Dart Club at the Eden. With sessions starting from just €7 per person. AR darts with new ways to play. Now that hits the mark. Book now at theeden.mt.